vâscul mășcon, mășcon dimenzi tii. Ciapcânia ime vogă, bușul plot găzi. Thelă șpirt din tim, ndjenjë kënajsi. Kur më buzë qesh, ajo